Gorong ah dadi abis sini ngah. Gorong ah abis sini. Gorong ah abis sini dadi. Gorong ah abis sini. *441#